tikage tamna ulun apunna o kan ka kun atan kasu ma ta ko tam kalai ma o tamya tiun atan xka fm kwa na ma kamala ke firintu na september

Excon if emo 107 o don't know yet some seven kamakoroko fetak minute jinge karma watam o kam kim mapeu e di atahate duro kwata wate kama anokata atam mapeu e manata e karate tua hinunata e karate kama hinunata e karate duro hirikarita tem chirikam o kam ki te te tak ejinu te kunya tak eji te jamana kwa jaro kwa takwa anak areko kunya kare tak esui ike kiare karanya katsame teki ya hoda te kiare karanya te chirika eji aji a teki inya te vedi feste ya an eji kanja te thoro na kwa takwa te kriya kwa takwa te anho ahinya deta ke he isi ate abasi ya tak esi kiti ho he nga kakwa tawi kinu tumwi okata ti ha ni chirika anho ra veri ni rata kwa tanu tiu chirika he na wa ati a nga terikarita ta hunu teta si te tia na we nga terikarita ti mungwa asena terikarita ti ha chirikara no tiu chirika si u ike he tiu chirika si tia nga te kwe ta hunu te a nga te ta si te tina ta ikara abasi yu tia si nga gurikata ti abasi ta tink e ti ya hink e he ti mungwa asen ta kwakwa ti ya kwakwa ya oru ta hoji ajik e ampo ti ya hink ehe etimu wa asin ti ma rekarita ti di kona kave ti di kunya kave ti ya hink e ti u chirikashi ti ya hink e kumke kitina ta kunya kwa teta ta kwati ti rere ti ti verita

exco if kawa ulengo emtano kuchu aungo programo ko sobuji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangwa ba ko khai kwa radu ke numero ya one ten seva pen neha fm kan mtu tu ko aungo ulengo ngko sa ko ji se ka ke radu we se de ke kawa neha kom 18 minute da ko ale kwa programo ke maungo maso da ungo ba chisimo

Kwetu wen, te ka oke ya wata kal karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba oku de. Aka ndo te kwenche te ngevi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XK FM, kaya te ungongo rohe.